ma porte le to kon fo de wala o ma ye bega lele se bo jaw dun kan ka gere ta bi mi mule ya kan bo nda dor mai for man dar mai le ba karan da la o ma mo ne la bi ko mai lim lo ra ki ga mar kare do ta de ja mare ga gung lam ye ko mai lim lo kana mal mai karan da dun lo la ma diga wo ko bi lim lo mo de la nda mar lo mo la ja mar kon ba do de lo la ma diga wo tan gele lim lo nde dal gir baram jo ban ja yo lim lo ye bang wa da to mai lim lo kan jo nor ma jin je ni de lo la ye bang wa da to mai lim lo la wa na gi ra je ne je yo ni ma de lo la ye bang wa da to mai lim lo da ki na mar ka do na je ja mari wo bo so de noi ko kai Bimbay, my dear boy, the rabbit can make a lake in a little mamma, and they love it. So, really, I'm going to get my young lady.